0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
3: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarele FM.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Fii stilată în această toamnă cu Acoarel FM.
1: Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și linde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

0: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarel FM.
1: Te-am văzut atunci, într-o zi de iarnă, ce nu pot să uit, printre mii de fulgi,

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 11 septembrie. Berbec. La birou ai parte de oportunități neașteptate și apreciere din partea colegilor, ceea ce îți dă un tonus excelent. Totuși, spre seară poți întâmpina mici neînțelegeri în familie din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive pe plan financiar. Taur. Apar necazuri mari la locul de muncă, unde un proiect important intră în impas, iar presiunea din partea șefilor devine aproape insuportabilă. Erorile neatenției din trecut ies la suprafață și îți pot periclita poziția. Va trebui să muncești dublu și să dai dovadă de multă diplomație pentru a limita pagubele. Gemeni. Munca de echipă merge excelent în această zi, iar ideile tale sunt primite cu mult entuziasm. Pe plan personal, s-ar putea să te simți puțin epuizat fizic și să ai nevoie de mai multă odihnă. Balansează activitățile profesionale cu momente de relaxare pentru a evita stările de oboseală accentuată. Rac. Ziua vine cu vești bune legate de o sumă de bani pe care o așteptai de mult timp. În schimb, în relația de cuplu pot apărea discuții aprinse din cauza geluziei sau a lipsei de comunicare. Încearcă să fii mai deschis și să asculți și punctul de vedere al partenerului. Leu. Creativitatea ta este la cote maxime, iar rezultatele muncii tale nu vor întârzia să apară. Cu toate acestea, sănătatea îți poate da mici bătăi de cap, în special din cauza stresului acumulat. Nu ignora semnalele pe care ți le trimite corpul și acordă-ți un răgaz. Fecioară. În această zi, totul decurge într-un ritm obișnuit, fără mari schimbări sau evenimente ieșite din comun. Va fi o zi potrivită pentru a-ți organiza sarcinile de rutină și pentru a rezolva treburile casnice amânate. Seara îți aduce liniște în compania celor dragi. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt pline de armonie și poți primi o invitație la un eveniment special. La capitolul financiar, însă, este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante sau cumpărăturile din impuls. Analizează cu atenție fiecare decizie înainte de a scoate bani din buzunar. Scorpion. Cariera ta avansează frumos și ai șansa să faci o impresie excelentă în fața unor parteneri de afaceri. Totuși, în plan sentimental, s-ar putea să te confrunți cu o stare de incertitudine și detașare. Acordă-ți timp pentru a clarifica ce-ți dorești cu adevărat. Săgetător. O călătorie sau o activitate educațională îți va deschide noi perspective și îți va aduce multă energie pozitivă. Pe de altă parte, s-ar putea să întâmpini mici întârzieri birocratice sau blocaje în obținerea unor documente. Răbdarea va fi cheia succesului tău în această zi. Capricorn. Intuiția te ajută să identifici rapid oportunități bune de câștig, iar o colaborare mai veche dă roade. La capitolul energie s-ar putea să te simți destul de tensionat și predispus la stări de anxietate. Caută să te deconectezi de la sarcini imediat ce termin programul. Vărsător. În cuplu te bucuri de momente pline de romantism și de susținere necondiționată din partea partenerului. Cu toate acestea, parteneriatele profesionale pot suferi din cauza unor divergențe de opinii. Discută deschis și caută un compromis convenabil pentru ambele părți. Pești. Starea ta generală de sănătate se îmbunătățește considerabil și reușești să-ți recapeți optimismul. La locul de muncă, volumul de sarcini este destul de mare și poate părea copleșitor la început. Organizează-ți prioritățile cu atenție și vei reuși să le duci pe toate la bun sfârșit. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 11 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să își redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
2: Lasă-te amețită de aroma toamnei cu

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Uniunea Europeană se află în etapa finală pentru deblocarea unei noi plăți în cadrul planului de creștere destinat Republicii Moldova, a anunțat comisarul european pentru extindere Marta Kos după o discuție cu premierul Vasile Tofan. Cei doi oficiali au fixat următorii pași ai Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și au convenit să continue discuțiile la Consiliul de Asociere UE Republica Moldova, programat pentru 5 octombrie. Marta Kos a apreciat rezultatele obținute de Republica Moldova în procesul de implementare a reformelor și a subliniat că acestea încep să se reflecte în sprijinul acordat țării de Uniunea Europeană. S-a precizat că a avut o discuție cu premierul Tofan, în cadrul căruia au fost examinate acțiunile imediat următoare ale Chișinăului în procesul de integrare europeană. Comisarul european a informat pe premier că procedura pentru deblocarea următoarei plăți din cadrul planului de creștere a ajuns în etapa finală. Fondurile sunt destinate susținerii agendei investiționale a Republicii Moldova. La rândul său, prim-ministru Vasile Tofan a apreciat convorbirea avută cu Marta Kos, sublinind că dialogul s-a axat pe impulsionarea parcursului de integrare europeană al Republicii Moldova. Vasile Tofan a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova. Potrivit lui Tofan, autoritățile de la Chișinău își propun să accelereze implementarea reformelor și să transforme integrarea europeană în beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni. Asociația Forța Fermierilor cere consultări publice în Parlament cu privire la majorarea TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8% la 12%. Fermierii se opun măsurii prevăzute în politica fiscală pentru 2027, aprobată recent de guvern, și solicită deputaților să nu voteze documentul în prima lectură fără dezbatere. În caz contrar, asociația avertizează că agricultorii vor ieși la proteste. Potrivit asociației, majorarea TVA cu 50% va crește povara fiscală, în special pentru microfermele și întreprinderile mici și mijlocii. Calculele prezentate de Forța Fermierilor arată că impactul ar fi de aproximativ 500 de lei la hectar, ceea ce ar însemna circa 750 de milioane de lei la nivelul sectorului. Asociația regretă că, în pofida promisiunii, consultările cu prim-ministrul pe acest subiect nu au avut loc și cere ca măsura să fie discutată în Parlament înainte de vot. Fermierii consideră nejustificată majorarea TVA doar pentru comercializarea cerealelor și oleaginoaselor și o califică drept discriminatorie. Potrivit asociației, sectorul este important pentru securitatea alimentară și balanța comercială a țării. Dacă politica fiscală va fi promovată fără dezbatere, Forța Fermierilor anunță că va lansa consultări urgente cu agricultorii din teritoriu pentru organizarea unor proteste masive. Asociația nu exclude nici proteste spontane în diferite raioane. Autoritățile nu au reacționat deocamdată. Trafic record pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău în luna august. Peste 853.000 de pasageri au tranzitat aerogara, cu 12,6% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Cifra depășește și recordul înregistrat în luna iulie, când aeroportul a deservit peste 811.000 de pasageri. Rezultatul a depășit cu peste 93.000 de pasageri prognoza inițială, traficul efectiv atingând 112,3% din nivelul estimat, transmite administrația aeroportului. Creșterea traficului a avut loc în perioada sezonului estival, când cererea pentru zborurile din și spre Republica Moldova este tradițional mai ridicată datorită turiștilor care merg în vacanțe. Cea mai mare creștere a fost înregistrată pe ruta Chișinău-Istanbul, care a avut cu 11.762 de pasageri mai mult față de august 2025. Alte destinații care au înregistrat creșteri importante au fost Erevan, Atena, Tel Aviv, Praga, Bruxelles, Veneția, Barcelona și Berlin. Și destinațiile lansate recent au contribuit la creșterea traficului. În luna august, acestea au atras peste 38.000 de pasageri, adică aproximativ 4,49% din traficul total al aeroportului. În aceeași perioadă, pe aeroport au fost înregistrate 5.322 de mișcări de aeronave, cu 3,3% mai mult față de august 2025. Meteo. Vineri 11 septembrie, capitala va avea încă o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de plus 29 de grade Celsius. Atmosfera rămâne plăcută și caldă înainte de schimbarea vremii din weekend. Vântul va sufla liniștit din direcția nord-est, cu o viteză de doar 6 km la oră, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Șansele de precipitații pe timp de zi sunt practic inexistente. Seara se anunță la fel de calmă, însă norii vor începe să se adune treptat. La noapte, cerul devine mai mult noros, iar temperatura minimă va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Taylor Swift pe 90,7 FM, exact ca la 22 de ani. Mă simt în fiecare dimineață alături de voi, prieteni, și pentru asta, dise dimineață, mă trezesc cu noaptea în cap și ajung așa cu sufletul aproape la gură, cum se spune pe la noi, aici în studioul Aquarello FM. Tare îmi plac diminețele astea. Ele sunt, s-ar părea niște dimineți de rutină, dar nu e chiar așa. Sunt niște dimineți de disciplină. Mă disciplinează și mă trezesc și mă pun așa în lucru. Iar cafeaua de dimineață pe care vă invit să o savurăm împreună pe parcursul celor aproximativ 2 ore de acum încolo, zic eu, va fi una super bună. Daria la pupitru și în fața microfonului, bun regăsit, prieteni!

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani al Capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
5: Aquarel.
6: Și pentru că în fiecare zi, pe lângă sărbătorile oficiale, avem de-a valma și alte sărbători neoficiale, dar cel puțin curioase, zic eu, vin să vă spun care este prima în această zi de 11 septembrie. E Ziua Internațională a Aranjării Patului, prieteni. E sărbătorită în fiecare an pe 11 septembrie. Deși a început ca o inițiativă locală, în special în Statele Unite ale Americii, această zi neconvențională a câștigat popularitate la nivel mondial datorită mesajului său simplu. O rutină matinală minoră îți poate schimba întreaga zi în bine. Și așa și este. Sărbătoarea promovează beneficiile psihologice și fizice ale unui pat bine făcut imediat după trezire. Semnificația vine de la amiralul american William H. McRaven, care a făcut faimoasă această idee într-un discurs celebru. Dacă vrei să schimbi lumea, începe prin a-ți face patul. Finalizarea acestei prime sarcini oferă o mică doză de mândrie și te motivează să rezolvi alte task-uri pe parcursul zilei. Mai mult despre asta îți voi spune pe unda 90,7 dacă o păstrezi și pe mai departe. Dima Trofim urmează.
7: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Mamă, dar ce ritmici suntem în această dimineață, Riana, pe unda fericirii, la mijloc de oră deja am ajuns, ce repede trece timpul. E ziua internațională a aranjării patului, vă reamintesc că, da, studiile realizate de organizațiile de somn arată că persoanele care își fac patul dimineața au o probabilitate cu aproape 20% mai mare de a avea un somn liniștit și odihnitor în noaptea următoare. Scuturarea pernelor și întinderea cearșafurilor ajută la îndepărtarea prafului, bineînțeles, și a alergenilor acumulați peste noapte. Experții totuși recomandă să lăsăm patul să respire timp de 20-30 de minute după ce ne-am dat jos din el, pentru a permite umezelii naturale să se evapore înainte de a-l aranja perfect. Of, și dacă dimineața ți-ar fi în cap doar strângerea patului și aranjarea patului, câte le avem a face, dar totodată putem să ne concentrăm, pentru că e și asta o disciplină. Ce ziceți? Facem așa? Sau voi faceți? Gospodar și gospodine, bună dimineața!

Nicole Sherry cântă despre manele. Noi haideți să vorbim despre sport, că e binevenit de dimineață, dar în general pe parcursul zilei, atunci când aveți timp. Halterofilul moldovean Dan Dorin Petca a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la campionatul mondial universitar desfășurat în Qatar. Sportivul nostru a dominat categoria de până la 70 de kilograme, clasându-se pe primul loc atât la smalls cât și la aruncat. Reprezentantul Moldovei a încheiat competiția cu un total de 294 de kilograme, rezultat care i-a

Britney Spears pe 90,7 FM. Fiecare dintre noi este o piesă din acest univers și trebuie să ne armonizăm cu toată lumea din jurul nostru. Să avem grijă de asta, prieteni. 8:43 de minute, sunt în capitală. Dimineața aici, să vrăm cafeaua și ne armonizăm împreună cu muzica frecvenței fericirii. Avem 18 grade cu plus în termometre în acest moment, grade care vor crește până la 30, până pe la ora 16. Cică, e cald, e foarte cald în această perioadă. E toamnă, dar totuși parcă se păstrează încă normele astea estivale, să zic așa. Nu ne întristăm, cei care au liber pot merge și la piscină, iar cei care sunt la serviciu de ne concentrăm, fraților, și ascultăm Radu Ștefan Bănică pe mai departe.

Lemonic, vă unda fericirii și chiar dacă este ultima zi lucrătoare pentru mulți dintre noi din această săptămână, prieteni, puternici să fim și să ne concentrăm la muncă pe mai departe, că avem de la ce lucra Satoshi și Olga Verbițchi. Urmează chiar în acest moment, mai vine și Selena Gomez și poate reușim și Dara. La ora exactă, Andreea Tecuceanu vă prezintă știri. Sunt Daria și vă aștept dincolo de nouă.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Uniunea Europeană se află în etapa finală pentru deblocarea unei noi plăți în cadrul planului de creștere destinat Republicii Moldova, a anunțat comisarul european pentru extindere Marta Kos după o discuție cu premierul Vasile Tofan. Cei doi oficiali au fixat următorii pași ai Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și au convenit să continue discuțiile la Consiliul de Asociere UE Republica Moldova, programat pentru 5 octombrie. Marta Kos a apreciat rezultatele obținute de Republica Moldova în procesul de implementare a reformelor și a subliniat că acestea încep să se reflecte în sprijinul acordat țării de Uniunea Europeană. S-a precizat că a avut o discuție cu premierul Tofan, în cadrul căruia au fost examinate acțiunile imediat următoare ale Chișinăului în procesul de integrare europeană. Comisarul european a informat pe premier că procedura pentru deblocarea următoarei plăți din cadrul planului de creștere a ajuns în etapa finală. Fondurile sunt destinate susținerii agendei investiționale a Republicii Moldova. La rândul său, prim-ministru Vasile Tofan a apreciat convorbirea avută cu Marta Kos, sublinind că dialogul s-a axat pe impulsionarea parcursului de integrare europeană al Republicii Moldova. Vasile Tofan a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova. Potrivit lui Tofan, autoritățile de la Chișinău își propun să accelereze implementarea reformelor și să transforme integrarea europeană în beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni. Asociația Forța Fermierilor cere consultări publice în Parlament cu privire la majorarea TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8% la 12%. Fermierii se opun măsurii prevăzute în politica fiscală pentru 2027, aprobată recent de guvern, și solicită deputaților să nu voteze documentul în prima lectură fără dezbatere. În caz contrar, asociația avertizează că agricultorii vor ieși la proteste. Potrivit asociației, majorarea TVA cu 50% va crește povara fiscală, în special pentru microfermele și întreprinderile mici și mijlocii. Calculele prezentate de Forța Fermierilor arată că impactul ar fi de aproximativ 500 de lei la hectar, ceea ce ar însemna circa 750 de milioane de lei la nivelul sectorului. Asociația regretă că, în pofida promisiunii, consultările cu prim-ministrul pe acest subiect nu au avut loc și cere ca măsura să fie discutată în Parlament înainte de vot. Fermierii consideră nejustificată majorarea TVA doar pentru comercializarea cerealelor și oleaginoaselor și o califică drept discriminatorie. Potrivit asociației, sectorul este important pentru securitatea alimentară și balanța comercială a țării. Dacă politica fiscală va fi promovată fără dezbate, Forța Fermierilor anunță că va lansa consultări urgente cu agricultorii din teritoriu pentru organizarea unor proteste masive. Asociația nu exclude nici proteste spontane în diferite raioane. Autoritățile nu au reacționat deocamdată. Trafic record pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău în luna august. Peste 853.000 de pasageri au tranzitat aerogara, cu 12,6% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Cifra depășește și recordul înregistrat în luna iulie, când aeroportul a deservit peste 811.000 de pasageri. Rezultatul a depășit cu peste 93.000 de pasageri prognoza inițială, traficul efectiv atingând 112,3% din nivelul estimat, transmite administrația aeroportului. Creșterea traficului a avut loc în perioada sezonului estival, când cererea pentru zborurile din și spre Republica Moldova este tradițional mai ridicată datorită turiștilor care merg în vacanțe. Cea mai mare creștere a fost înregistrată pe ruta Chișinău-Istanbul, care a avut cu 11.762 de pasageri, mai mult față de august 2025. Alte destinații care au înregistrat creșteri importante au fost Erevan, Atena, Tel Aviv, Praga, Bruxelles, Veneția, Barcelona și Berlin. Și destinațiile lansate recent au contribuit la creșterea traficului. În luna august, acestea au atras peste 38.000 de pasageri, adică aproximativ 4,49% din traficul total al aeroportului. În aceeași perioadă, pe aeroport au fost înregistrate 5.322 de mișcări de aeronave, cu 3,3% mai mult față de august 2025. Meteo. Vineri 11 septembrie, capitala va avea încă o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de plus 29 de grade Celsius. Atmosfera rămâne plăcută și caldă înainte de schimbarea vremii din weekend. Vântul va sufla liniștit din direcția nord-est, cu o viteză de doar 6 km la oră, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Șansele de precipitații pe timp de zi sunt practic inexistente. Seara se anunță la fel de calmă, însă norii vor începe să se adune treptat. La noapte, cerul devine mai mult noros, iar temperatura minimă va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că prea frumos și usătoară, știam că ai să pleci într-o seară.

Rihanna, pe 90,7 FM, toate fetele se ridice mâinile sus, care ne ascultă la această oră, savurăm o cafea de dimineață bună împreună fetelor, e 9:13 în capitală, dar invităm și pe băieții noștri să ni se alăture, zic eu, și în această oră, da, pe frecvența Acuarelofom, bine să ne încânte și Eduard Sanda și Cheryl Cole pentru voi și Mira, Katy Perry, Mark Stam, Satoshi, Mario Toroz și mulți, mulți alții. Oh, și Cher vine în acest playlist de dimineață, chiar în acest moment, Mihail pentru voi, la povituri și în fața microfonului este Daria. Vă mulțumesc că ați ales să ne ascultați. Bună dimineața!

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. 9 și 21 de minute sunt deja în capitală. Curiozitate din lumea curiozităților. Urmează o știre. Una dintre cele mai cunoscute ținute purtate vreodată de prințesa Diana va putea fi cumpărată la licitație. Rochia neagră din mătase, devenită celebră sub numele de Rochia Răzbunării, va fi scoasă la vânzare pentru prima dată în aproape 3 decenii și ar putea ajunge la un preț de 300.000 de dolari. Da, rochia a intrat în istoria modei după apariția prințesei Diana la petrecerea Vanity Fair, organizată în 1994. Momentul a avut loc chiar în ziua în care a fost difuzat interviul în care prințul Charles, actualul rege Carol al III-lea, recunoștea că a fost infidel în timpul căsătoriei lor. Rochia Răzbunării, auzi!

Hei, de mult cerul col nu a trecut pragul frecvenței fericirii. Iată că a venit de asta dată și ne-a încântat. 9 și 28 de minute sunt în capitală. Continuăm seria sărbătorilor așa, curioase, care sunt o grămadă în fiecare zi. Prieteni, dar știi, atunci când sunt sărbători, parcă nu știu cum și lucrul merge altfel. Merge strună. Când te alini cu o sărbătoare așa, la suflet sau la creieraș, de ce nu? Da, este ziua pateurilor cu condimente. Astăzi este o zi dedicată chiftelelor aromate gătite cu amestecuri bogate de ierburi și mirodelii. Dacă da, nu prea țineți la silueta voastră, astăzi din plin puteți mânca niște pateuri cu condimente sau cu ce vreți voi. De ce neapărat numai cu condimente? Zic eu că poate fi și cu cărniță și cu cartof și cu brânză. Da, pe aici colea deasupra și nițel din condimente mai presurăm ca să zicem și noi că de sărbătorim ziua pateurilor cu condimente. Poftă mare! L-a mâncat dejunul și, bineînțeles, l-a savurat cafeaua de dimineață.

Fetelor, haideți să vorbim nițel și despre modă, despre stil. Jacheta de piele întoarsă este piesa de care avem nevoie toamna aceasta, da, e regina acestei toamne, are textura potrivită, aerul ușor retro și suficientă versatilitate cât să funcționeze cu aproape orice ai deja în garderobă. Jacheta din piele întoarsă este una dintre piesele cheie ale toamnei 2026, da, și zic eu, ar trebui să fie în garderoba fiecărei femei pentru orice eventualitate, că acum este în modă, peste un an nu va fi în moda, apoi iarăși revine moda și tot așa mai departe, dar totuși jacheta din piele întoarsă este o piesă clasică care, da, trebuie să fie la noi în dulap. Voi ce spuneți, fetelor?

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Un imn tineret, zic eu, da, pentru Moldova, interpretat aici pe unda Aquarelofon de Sato și oriunde te afla în lumea asta, prietene drag, și ne asculți chiar și pe online, pe aquarelofon.md. Ei, bine, concentrează-te și savurează o cafea bună alături de Frecvența Fericirii. Aici urmează să te încânte și Mare cu Teo Roz, mai bine și Cher tot în această oră. Mă, lucruri contradictorii se întâmplă în secolul ăsta nostru, grăbit i-auziți, în timp ce Elon Musk continuă să investească masiv în inteligența artificială, Vivian Wilson, fiica sa, a ales să se asocieze cu un proiect care critică această tehnologie. De altfel, da, vine într-o reclamă care transmite un mesaj critic la adresa inteligenței artificiale și a roboticii. Unele lucruri pur și simplu nu sunt făcute pentru a fi reparate, spune Wilson în spotul publicitar. Cum vă place asta? Tatăl și fiica merg pe drumuri diferite, dar mi se pare o chestie, da, normală.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: Cer, că tot veșnicie, că lumea asta mare până la nebunie te-aș iubi.
1: 9 și 51 de minute, sunt deja în capitală, prieteni. Hai, hai că am ajuns și la finalul acestor două ore petrecute împreună în care am savurat cafeaua de dimineață. Daria a fost alături de domniile voastre. Vă doresc un sfârșit de săptămână minunat. Aveți grijă de voi. Păstrați copilul din domniile voastre, iar la final de săptămână faceți o escapadă nebunească, așa cum doar copiii o pot face, oriunde doriți voi, ca să vă relaxați. Ne reauzim la început de săptămână, la ora 8, adică luni. Pa, pa!
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Au început lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău. Proiectul se ridică la 22,5 milioane de euro. Va fi realizat de o companie din Kazahstan, parteneriat cu firme locale și va fi supervizat de o companie din România. Detaliile lucrărilor au fost prezentate de primarul general Ion Ceban în cadrul evenimentului de lansare. Idilul Capitalei a calificat începerea lucrărilor drept un moment istoric pentru municipiul Chișinău. Potrivit acestuia, proiectul reprezintă rezultatul unei perioade îndelungate de muncă și va contribui la extinderea capitalei spre periferie. Bulevardul Mircea cel Bătrân urmează să fie extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesor Ion Domeniuc și Bucovinei, cu amenajarea infrastructurii necesare. Proiectul prevede câte 3 benzi de circulație pe sens, piste pentru bicicliști, extinderea rețelei electrice necesare circulației troleibuselor, inclusiv amenajarea stațiilor pentru transportul public și a unui sens giratoriu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale. Grevă în transportul aerian și feroviar din Italia pe 11 și 13 septembrie. Astăzi vor înceta lucrul angajații companiei aeriene a Poștei Italiei și sindicaliștii din transportul feroviar de marfă, iar duminică vor intra în grevă angajații aeroporturilor Fiumicino și Ciampino din Roma și ai celor din Milano, Torino, Veneția, Florența și Pisa. Protestul angajaților companiei aeriene a Poștei Italiene este programat să înceapă pe 11 septembrie la miezul nopții și să dureze până mâine la ora locală 4. În transportul feroviar de mărfuri, personalul companiei Captrain în Italia a intrat joi la ora locală 16 într-o grevă de 24 de ore. Duminică 13 septembrie, angajații compania aeriene EasyJet vor fi de asemenea în grevă pe parcursul întregii zile, cu excepția zborurilor din și spre orașul Cagliari, de unde protestul va avea loc între orele locale 11 și 15. Sindicaliștii denunță condițiile salariale și de muncă precare, investițiile insuficiente în infrastructură și echipamente, precum și externalizarea serviciilor și probleme de organizare a muncii. În ultimele zile, atacurile rusești cu drone și rachete asupra mai multor trenuri de pasageri din Ucraina au provocat moartea cel puțin 3 oameni și rănirea circa 20. Un tren de pe ruta Kiev-Sum a fost lovit de drone. Locontenentul a luat foc, iar cei 90 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bord au fost evacuați. Potrivit șefului administrației militare regionale din Sumu, Oleg Grigorov, 2 persoane au murit, iar 2 au fost rănite. De asemenea, o garnitură de pe ruta Dnipro-Zaporojie a fost atacată, iar 2 dintre vagoane a luat foc, provocând moartea unei persoane. Ulterior a fost lovit și un tren din regiunea Sumi, iar locomotiva și un vagon au fost cuprinse de flăcări, circa 10 persoane fiind rănite. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, armata rusă a atacat cu drone cu reacție o stație feroviară din regiunea Harkov. 2 vagoane ale unei garnituri au fost cuprinse de flăcări, iar 8 persoane au fost rănite, a anunțat guvernatorul Oleg Snigobov. Anterior, guvernatorul regiunii Kherson a raportat că de la începutul lunii septembrie, forțele ruse au vizat mai multe trenuri și noduri financiare importante din Ucraina. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 24 de bani. Astăzi, 11 septembrie, avem parte de vreme caldă și stabilă în Chișinău. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul este variabil, cu mult soare și fără șanse de precipitații. Temperatura maximă în capitală va urca până la o valoare de plus 26 plus 28 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat. La noapte, cerul va fi complet senin. Temperatura minimă va fi de plus 13 plus 15 grade de Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a noua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Odată cu începutul noului an de studii, Chișinăul își redeschide ușile pentru mii de copii talentați care aleg să urmeze drumul artei. În școlile municipale de artă, copiii studiază alături de profesori dedicați, își dezvoltă creativitatea și capătă încredere în propriile forțe. Părinții investesc în talentul copiilor, iar Primăria Municipiului Chișinău repară și modernizează aceste instituții, amenajează săli moderne de studiu, procură instrumente muzicale și dotări de ultimă generație. Mai mult decât atât, municipalitatea extinde strategic harta culturală a orașului prin crearea unor noi hub-uri de artă și educație. Vorbim despre proiecte majore precum Centrul Cultural Doina și Ion Alda Teodorovici, un spațiu dedicat promovării valorilor naționale și sprijinirii tinerilor interpreți, dar și despre Centrul Cultural Eugen Doga, aflat în prezent în plin proces de reabilitare, modernizare și valorificare arhitecturală. Acest centru va deveni un pilon de referință pentru muzica clasică și contemporană, oferind spații multifuncționale pentru expoziții și masterclass-uri. Iar această viziune de susținere a frumosului începe chiar de la primii pași în lumea artei. Chișinăul se mândrește cu o rețea puternică de 6 școli municipale cu profil artistic, adevărate pepiniere de talent, unde fiecare copil își poate găsi vocația și își poate transforma pasiunea în maestrie. Școala de arte Valeriu Poleacov din sectorul Râșcani, specializată pe muzică, teatru, coregrafie și arte plastice. Școala de arte Alexei Stârcea din Botanica, un complex artistic unde studiază peste 1000 de copii în secțiile de muzică, arte plastice, coregrafie și teatru. Școala de arte plastice Alexei Știusev din sectorul centru, axată pe desen, pictură, sculptură, compoziție, istoria artelor și design grafic. Școala de muzică Maria Bieșu din sectorul Buiucan este specializată pe pian, vioară, violoncel, chitară, instrumente aerofone populare și canto. Școala de muzică Eugen Doga din centru, cu profil de pian, instrumente cu coarde populare, aerofone și canto. Centrul de cultură și creație Orion din sectorul Botanica este dedicat dezvoltării aptitudinilor prin dans, muzică, desen, modelare și activități teatrale. Despre aceste investiții, despre efortul profesorilor și atmosfera din sălile de clasă vorbim chiar acum.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum vorbim în detaliu despre una dintre cele mai mari și prestigioase instituții artistice din capitală, Școala de Arte Alexei Stârcea, situată pe strada Matei Milo, 9/3, din sectorul Botanica. Alături de noi este doamna Irina Bogata, ea directoarea școlii. Bine ați venit la Premieră Urbană! Ce înseamnă startul noului an de studii pentru Școala Alexei Stârcea și cum resimțiți sprijinul Primăriei Capitalei în activitatea de zi cu zi?
3: Bună ziua, Daria! Și un salut călduros tuturor ascultătorilor Radio Acvarel. Pentru noi, întreaga echipă a Școlii de Arte Alexei Stârcea, fiecare început de septembrie este un moment festiv, plin de emoție și energie, deoarece ne reîntâlnim cu peste 1000 de copii dornici să descopere magia artei. Arta nu este doar o disciplină de studii, ci o cale prin care copiii învață să gândească liber, să-și exprime emoțiile și să dezvolte o sensibilitate deosebită. În școala noastră, fiecare copil își găsește propriul ritm și propriul limbaj. Fie că vorbim de sunetul pianului, de expresivitatea dansului, de nuanțele unei picturi sau de curajul de a urca pe o scenă de teatru. Desigur, toate aceste realizări sunt posibile datorită muncii extraordinare a celor peste 100 de cadre didactice de o înaltă ținută profesională, dar și datorită sprijinul constant din partea Primăriei Municipiului Chișinău. În ultimii ani am simțit o schimbare profundă. Spațiile noastre de studiu au fost reabilitate, sălile au fost dotate cu standarde moderne, iar achiziția de noi instrumente muzicale le oferă elevilor noștri posibilitatea de a exersa pe echipamentele profesionale. neuronale. Atunci când un copil intră într-o sală de clasă luminoasă, bine încălzită și dotată cu tot ce este necesar, el se simte valorizat. Această atenție la detalii le oferă încredere, iar rezultatele se văd la concursurile naționale și internaționale, unde elevii noștri obțin mereu trofee de frunte. Îi așteptăm cu brațele deschise pe toți părinți și copiii care doresc să facă parte din marea familie a Școlii de Arte Alexei Stârcea.
2: Vă mulțumim din suflet, doamnă Irina Bogataia, pentru dăruire și pentru munca depusă în creșterea tinerelor talente ale Chișinăului. Reamintim că rezultatele elevilor din școlile municipale sunt remarcabile. Spre exemplu, elevii școlii Alexei Șciusev au cucerit recent 23 de premii la Festivalul Internațional Caleidoscopul Talentelor din Polonia.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum trecem la agenda evenimentelor sportive și comunitare ale acestui sfârșit de săptămână. Chișinăul găzduiește în premieră un eveniment sportiv internațional de excepție. Pentru prima dată în istoria de 90 de ani ai acestei competiții cicliste, Turul României 2026 își dă startul de gală din capitala noastră. Prima etapă unește simbolic orașele Chișinău și Ungheni, aducând la start peste 120 de cicliști profesioniști. Cu sprijinul Primăriei Municipiului Chișinău, sunteți invitați să susțineți sportivii din centrul orașului. De asemenea, vă reamintim că în perioada 21-25 septembrie 2026, în instituțiile de învățământ general Alolingve din municipiul Chișinău, se va desfășura Săptămâna Limbii și Literaturii Române cu genericul Limba Română Podul Prieteniei, organizată cu sprijinul Direcției Generale a Educației, Tineret și Sport. Elevii vor participa la ore tematice, concursuri de lectură, recitaluri și vizite la muzee. Toate detaliile despre proiectele municipale le găsiți pe platforma și pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Dragi părinți, susțineți talentul copiilor dumneavoastră și bucurați-vă de frumusețea toamnei în orașul nostru. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău, premieră urbană. Să aveți un weekend plin de inspirație. Pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Au început lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău. Proiectul se ridică la 22,5 milioane de euro. Va fi realizat de o companie din Kazahstan, în parteneriat cu firme locale, și va fi supervizat de o companie din România. Detaliile lucrărilor au fost prezentate de primarul general Ion Ceban în cadrul evenimentului de lansare. Edilul Capitalei a calificat începerea lucrărilor drept un moment istoric pentru municipiul Chișinău. Potrivit acestuia, proiectul reprezintă rezultatul unei perioade îndelungate de muncă și va contribui la extinderea capitalei spre periferie. Bulevardul Mircea cel Bătrân urmează să fie extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesor Ion Domeniuc și Bucovinii, cu amenajarea infrastructurii necesare. Proiectul prevede câte 3 benzi de circulație pe sens, piste pentru bicicliști, extinderea rețelei electrice necesare circulației troleibuzelor, inclusiv amenajarea stațiilor pentru transportul public și a unui sens giratoriu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale. Grevă în transportul aerian și feroviar din Italia pe 11 și 13 septembrie. Astăzi vor înceta lucrul angajații companiei aeriene a Poștei Italiei și sindicaliștii din transportul feroviar de marfă, iar duminică vor intra în grevă angajații aeroporturilor Fiumicino și Ciampino din Roma și ai celor din Milano, Torino, Veneția, Florența și Pisa. Protestul angajaților companiei aeriene a Poștei Italiene este programat să înceapă pe 11 septembrie la miezul nopții și să dureze până mâine la ora locală 4. În transportul feroviar de mărfuri, personalul companiei Captra în Italia a intrat joi la ora locală 16 într-o grevă de 24 de ore. Duminică 13 septembrie, angajații companiei aeriene EasyJet vor fi de asemenea în grevă pe parcursul întregii zile, cu excepția zborurilor din și spre orașul Cagliari, de unde protestul va avea loc între orele locale 11 și 15. Sindicaliștii denunță condițiile salariale și de muncă precare, investițiile insuficiente în infrastructură și echipamente, precum și externalizarea serviciilor și probleme de organizare a muncii. În ultimele zile, atacurile rusești cu drone și rachete asupra mai multor trenuri de pasageri din Ucraina au provocat moartea cel puțin 3 oameni și rănirea circa 20. Un tren de pe ruta Kiev-Sumă a fost lovit de drone. Locotenentul a luat foc, iar cei 90 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bord au fost evacuați. Potrivit șefului administrației militare regionale din Sumă, Oleg Grigorov, 2 persoane au murit, iar 2 au fost rănite. De asemenea, o garnitură de pe ruta Dnipro-Zaporojie a fost atacată, iar 2 dintre vagoane au luat foc, provocând moartea unei persoane. Ulterior a fost lovit și un tren din regiunea Sumy, iar locomotiva și un vagon au fost cuprinse de flăcări, circa 10 persoane fiind rănite. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, armata rusă a atacat cu drone cu reacție o stație feroviară din regiunea Harkov. 2 vagoane ale unei garnituri au fost cuprinse de flăcări, iar 8 persoane au fost rănite, a anunțat guvernatorul Oleg Snigobov. Anterior, guvernatorul regiunii Kherson a raportat că de la începutul lunii septembrie, forțele ruse au vizat mai multe trenuri și noduri financiare importante din Ucraina. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 24 de bani. Meteo. Astăzi, 11 septembrie, avem parte de vreme caldă și stabilă în Chișinău. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul este variabil, cu mult soare și fără șanse de precipitații. Temperatura maximă în capitală va urca până la o valoare de plus 26, plus 28 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat. La noapte, cerul va fi complet senin. Temperatura minimă va fi de plus 13, plus 15 grade de cel sus. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel 90.7.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Sănătate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 a fost aprobată în prima lectură de Parlament cu voturile deputaților PAS. Opoziția a criticat însă proiectul pe motiv că majorarea unor taxe și impozite va pune o presiune suplimentară asupra cetățenilor și a mediului de afaceri și ar putea contribui la creșterea prețurilor. Deputatul Partidului Democrație Acasă, Alexandru Verșinin, a declarat că statul ar urma să încaseze suplimentar circa 5,1 miliarde de lei, bani care, în opinia sa, vor fi colectați în mare parte de la cetățeni. Ministra Finanțelor Victoria Belou s-a respins criticile și a declarat că orice impozit este în final achitat de cetățeni. Potrivit acestea, autoritățile au încercat să găsească un echilibru între necesitatea majorării veniturilor bugetare și menținerea unei poveri fiscale suportabile. Gestionarea mai eficientă a datoriei publice și reducerea costurilor pentru finanțarea statului au fost discutate de premierul Vasile Tofan cu reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, Svetlana Cerovie. Disciplina bugetară nu este un scop în sine. Avem nevoie de ea pentru a investi mai mult acolo unde contează, în oameni, infrastructură și dezvoltarea economiei, fără să lăsăm nota de plată generațiilor următoare, a menționat prim-ministrul. Oficialii au abordat situația bugetar-fiscală, precum și măsurile necesare pentru reducerea dezechilibrului bugetar. Premierul a spus că printre priorități se numără reforma fiscală, reducerea costurilor administrative ale statului și simplificarea sau comasarea unor structuri și agenții care se suprapun ori nu mai sunt eficiente. Un alt subiect discutat a fost administrarea patrimoniului statului. Vasile Tofan a menționat necesitatea unor companii de stat mai eficiente și a unor procese de privatizare transparente și competitive în cazul în care statul nu are un motiv clar să rămână proprietar. Părțile au convenit să continue dialogul și să folosească expertiza Fondului Monetar Internațional în elaborarea și aplicarea reformelor. Atenție șoferi, trafic rutier pe strada Meșterul Manole din capitală pe tronsonul dintre străzile Sargi, Dava și Ciocana. Va fi suspendată noaptea de vineri spre sâmbătă. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile sunt aplicate pentru efectuarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Conform autorităților municipale, circulația va fi sistată integral din 11 septembrie, ora 21 și până a doua zi la ora 5. Transportul public va circula pe tronsonul respectiv până la ora 23. În contextul lucrărilor de la ora 21 și 30 vor fi scurtate traseele rutelor de troleibuz 7, 9, 12, 13, 21, 23, 24, 25 și 26. Municipalitatea precizează că vor fi operate modificări și pe ruta de autobuz 23. La retur, autobuzele vor circula de pe strada Meșterul Manole pe străzile Vadului Vodă, Maria Drăgan și Ciocana, după care vor reveni pe strada Meșterul Manole și își vor continua deplasarea pe traseul stabilit. La tur, itinerarul rămâne neschimbat. Primăria Capitalei îndeamnă conducătorii auto să evite zona dacă nu au necesitate stringentă și să respecte regulamentul circulației rutiere. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 24 de bani. Meteo. Astăzi, 11 septembrie, avem parte de vreme caldă și stabilă în Chișinău. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul este variabil, cu mult soare și fără șanse de precipitații. Temperatura maximă în capitală va urca până la o valoare de plus 26 plus 28 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat. La noapte, cerul va fi complet senin. Temperatura minimă va fi de plus 13 plus 15 grade de cel sus. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat,

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

tot te ții de scris. Dar mami, o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție cu ochii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor să speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de fecior. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Sratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva impostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Este ora 15. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a noua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Odată cu începutul noului an de studii, Chișinăul își redeschide ușile pentru mii de copii talentați care aleg să urmeze drumul artei. În școlile municipale de artă, copiii studiază alături de profesori dedicați, își dezvoltă creativitatea și capătă încredere în propriile forțe. Părinții investesc în talentul copiilor, iar Primăria Municipiului Chișinău repară și modernizează aceste instituții, amenajează săli moderne de studiu, procură instrumente muzicale și dotări de ultimă generație. Mai mult decât atât, municipalitatea extinde strategic harta culturală a orașului prin crearea unor noi hub-uri de artă și educație. Vorbim despre proiecte majore precum Centrul Cultural Doina și Ion Alda Teodorovici, un spațiu dedicat promovării valorilor naționale și sprijinirii tinerilor interpreți, dar și despre Centrul Cultural Eugen Doga, aflat în prezent în plin proces de reabilitare, modernizare și valorificare arhitecturală. Acest centru va deveni un pilon de referință pentru muzica clasică și contemporană, oferind spații multifuncționale pentru expoziții și masterclass-uri. Iar această viziune de susținere a frumosului începe chiar de la primii pași în lumea artei. Chișinăul se mândrește cu o rețea puternică de 6 școli municipale cu profil artistic, adevărate pepiniere de talent, unde fiecare copil își poate găsi vocația și își poate transforma pasiunea în maestrie. Școala de arte Valeriu Poleacov din sectorul Râșcani, specializată pe muzică, teatru, coregrafie și arte plastice. Școala de arte Alexei Stârcea din Botanica, un complex artistic unde studiază peste 1000 de copii în secțiile de muzică, arte plastice, coregrafie și teatru. Școala de arte plastice Alexei Știusev din sectorul centru, axată pe desen, pictură, sculptură, compoziție, istoria artelor și design grafic. Școala de muzică Maria Bieșu din sectorul Buiucan este specializată pe pian, vioară, violoncel, chitară, instrumente aerofone populare și canto. Școala de muzică Eugen Doga din centru, cu profil de pian, instrumente cu coarde populare, aerofone și canto. Centrul de cultură și creație Orion din sectorul Botanica este dedicat dezvoltării aptitudinilor prin dans, muzică, desen, modelare și activități teatrale. Despre aceste investiții, despre efortul profesorilor și atmosfera din sălile de clasă vorbim chiar acum.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum vorbim în detaliu despre una dintre cele mai mari și prestigioase instituții artistice din capitală, Școala de Arte Alexei Stârcea, situată pe strada Matei Milo, 9/3 din sectorul Botanica. Alături de noi este doamna Irina Bogata, ea directoarea școlii. Bine ați venit la Premieră Urbană! Ce înseamnă startul noului an de studii pentru Școala Alexei Stârcea și cum resimțiți sprijinul Primăriei Capitalei în activitatea de zi cu zi?
4: Bună ziua, Daria! Și un salut călduros tuturor ascultătorilor Radio Acvarel. Pentru noi, întreaga echipă a Școlii de Arte Alexei Stârcea, fiecare început de septembrie este un moment festiv, plin de emoție și energie, deoarece ne reîntâlnim cu peste 1000 de copii dornici să descopere magia artei. Arta nu este doar o disciplină de studii, ci o cale prin care copiii învață să gândească liber, să-și exprime emoțiile și să dezvolte o sensibilitate deosebită. În școala noastră, fiecare copil își găsește propriul ritm și propriul limbaj. Fie că vorbim de sunetul pianului, de expresivitatea dansului, de nuanțele unei picturi sau de curajul de a urca pe o scenă de teatru. Desigur, toate aceste realizări sunt posibile datorită muncii extraordinare a celor peste 100 de cadre didactice de o înaltă ținută profesională, dar și datorită sprijinului constant din partea Primăriei Municipiului Chișinău. În ultimii ani am simțit o schimbare profundă. Spațiile noastre de studiu au fost reabilitate, sălile au fost dotate cu standarde moderne, iar achiziția de noi instrumente muzicale le oferă elevilor noștri posibilitate de a exersa pe echipamentele profesionale. Atunci când un copil intră într-o sală de clasă luminoasă, bine încălzită și dotată cu tot ce este necesar, el se simte valorizat. Această atenție la detalii le oferă încredere, iar rezultatele se văd la concursurile naționale și internaționale, unde elevii noștri obțin mereu trofee de frunte. Îi așteptăm cu brațele deschise pe toți părinți și copiii care doresc să facă parte din marea familie a Școlii de Arte Alexei Stârcea.
3: Vă mulțumim din suflet, doamnă Irina Bogataia, pentru dăruire și pentru munca depusă în creșterea tinerelor talente ale Chișinăului. Reamintim că rezultatele elevilor din școlile municipale sunt remarcabile. Spre exemplu, elevii școlii Alexei Șciusev au cucerit recent 23 de premii la Festivalul Internațional Caleidoscopul Talentelor din Polonia.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum trecem la agenda evenimentelor sportive și comunitare ale acestui sfârșit de săptămână. Chișinăul găzduiește în premieră un eveniment sportiv internațional de excepție. Pentru prima dată în istoria de 90 de ani ai acestei competiții cicliste, Turul României 2026 își dă startul de gală din capitala noastră. Prima etapă unește simbolic orașele Chișinău și Ungheni, aducând la start peste 120 de cicliști profesioniști. Cu sprijinul Primăriei Municipiului Chișinău, sunteți invitați să susțineți sportivii din centrul orașului. De asemenea, vă reamintim că în perioada 21-25 septembrie 2026, în instituțiile de învățământ general Alolingve din municipiul Chișinău, se va desfășura Săptămâna Limbii și Literaturii Române cu genericul Limba Română Podul Prieteniei, organizată cu sprijinul Direcției Generale a Educației, Tineret și Sport. Elevii vor participa la ore tematice, concursuri de lectură, recitaluri și vizite la muzee. Toate detaliile despre proiectele municipale le găsiți pe platforma și pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Dragi părinți, susțineți talentul copiilor dumneavoastră și bucurați-vă de frumusețea toamnei în orașul nostru. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău, premieră urbană. Să aveți un weekend plin de inspirație. Pe curând!
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 a fost aprobată în prima lectură de Parlament cu voturile deputaților PAS. Opoziția a criticat însă proiectul pe motiv că majorarea unor taxe și impozite va pune o presiune suplimentară asupra cetățenilor și a mediului de afaceri și ar putea contribui la creșterea prețurilor. Deputatul Partidului Democrație Acasă, Alexandru Verșinin, a declarat că statul ar urma să încaseze suplimentar circa 5,1 miliarde de lei, bani care, în opinia sa, vor fi colectați în mare parte de la cetățeni. Ministra Finanțelor Victoria Belou s-a respins criticile și a declarat că orice impozit este în final achitat de cetățeni. Potrivit acestea, autoritățile au încercat să găsească un echilibru între necesitatea majorării veniturilor bugetare și menținerea unei poveri fiscale suportabile. Gestionarea mai eficientă a datoriei publice și reducerea costurilor pentru finanțarea statului au fost discutate de premierul Vasile Tofan cu reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, Svetlana Cerovie. Disciplina bugetară nu este un scop în sine. Avem nevoie de ea pentru a investi mai mult acolo unde contează, în oameni, infrastructură și dezvoltarea economiei, fără să lăsăm nota de plată generațiilor următoare, a menționat prim-ministrul. Oficialii au abordat situația bugetar-fiscală, precum și măsurile necesare pentru reducerea dezechilibrului bugetar. Premierul a spus că printre priorități se numără reforma fiscală, reducerea costurilor administrative ale statului și simplificarea sau comasarea unor structuri și agenții care se suprapun ori nu mai sunt eficiente. Un alt subiect discutat a fost administrarea patrimoniului statului. Vasile Tofan a menționat necesitatea unor companii de stat mai eficiente și a unor procese de privatizare transparente și competitive în cazul în care statul nu are un motiv clar să rămână proprietar. Părțile au convenit să continue dialogul și să folosească expertiza Fondului Monetar Internațional în elaborarea și aplicarea reformelor. Atenție șoferi, trafic rutier pe strada Meșterul Manole din capitală pe tronsonul dintre străzile Sargi, Dava și Ciocana. Va fi suspendată noaptea de vineri spre sâmbătă, potrivit primăriei Chișinău. Restricțiile sunt aplicate pentru efectuarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Conform autorităților municipale, circulația va fi sistată integral din 11 septembrie ora 21 și până a doua zi la ora 5. Transportul public va circula pe tronsonul respectiv până la ora 23. În contextul lucrărilor de la ora 21 și 30 vor fi scurtate traseele rutelor de troleibuz 7, 9, 12, 13, 21, 23, 24, 25 și 26. Municipalitatea precizează că vor fi operate modificări și pe ruta de autobuz 23. La retur, autobuzele vor circula de pe strada Meșterul Manole pe străzile Vadului Vodă, Maria Drăgan și Ciocana, după care vor reveni pe strada Meșterul Manole și își vor continua deplasarea pe traseul stabilit. La tur, itinerarul rămâne neschimbat. Primăria Capitalei îndeamnă conducătorii auto să evite zona dacă nu au necesitate stringentă și să respecte regulamentul circulației rutiere. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 24 de bani. Meteo. Astăzi, 11 septembrie, avem parte de vreme caldă și stabilă în Chișinău. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul este variabil, cu mult soare și fără șanse de precipitații. Temperatura maximă în capitală va urca până la o valoare de plus 26 plus 28 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat. La noapte, cerul va fi complet senin. Temperatura minimă va fi de plus 13 plus 15 grade de Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și urmează știrile. Grevă în transportul aerian și feroviar din Italia pe 11 și 13 septembrie. Vineri vor înceta lucrul angajații companii aeriene a Poștei Italiei și sindicaliștii din transportul feroviar de marfă, iar duminică vor intra în grevă angajații aeroporturilor Fiumicino și Ciampino din Roma și ai celor din Milano, Torino, Veneția, Florența și Pisa. Protestul angajaților companii aeriene a Poștei Italiene este programat să înceapă pe 11 septembrie la miezul nopții și să dureze până pe 12 septembrie la ora locală 4. În transportul feroviar de mărfuri, personalul companiei Captrai în Italia a intrat joi la ora locală 16:01 într-o grevă de 24 de ore. Duminică 13 septembrie, angajații companiei aeriene EasyJet vor fi de asemenea în grevă pe parcursul întregii zile, cu excepția zborurilor din și spre orașul Cagliari, unde protestul va avea loc între orele locale 11 și 15. Sindicaliștii denunță condițiile salariale și de muncă precare, investițiile insuficiente în infrastructură și echipamente, precum și externalizarea serviciilor de probleme de organizare a muncii. Circulația rutieră pe podul peste râul Răuți și pe pasajul de pe centura municipiului Bălți a fost redeschisă după finalizarea lucrărilor de reparație. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cele două obiective sunt aplasate pe drumul R6 Chișinău-Urhei-Bălți. Ministerul menționează că podul peste râul Răuți, cu o lungime de peste 42 de metri, a fost consolidat, fiind montate grizi și parapete de protecție. Totodată a fost reparată suprafața carosabilului și a plecat marcajul rutier. În același timp, la pasajul peste calea ferată au fost reparate elementele de infrastructură și partea carosabilă. Au fost instalate parapete de protecție și iluminat stradal. Lucrările au inclus și reparația 400 de metri de drum, inclusiv a sectorului dintre pod și pasaj. Pe durata lucrărilor, traficul a fost redirecționat pe un drum temporar de ocolire cu o lungime de 570 de metri. Totodată, lucrările de amenajare a zonelor adiacente vor continua și după redeschiderea circulației. Benzina și motorina se scumpesc din nou. În doar 10 zile, prețul carburanților a urcat peste 1 leu. Iar față de sfârșitul lunii februarie, motorina s-a scumpit cu aproape 2 treimi. De astăzi, benzina s-a scumpit cu 18 bani și va costa 32 de lei și 77 de bani litrul. Motorina a ajuns la 33 de lei și 86 de bani, cu 36 de bani mai mult decât joi. De la începutul lunii septembrie, benzina s-a scumpit cu 1 leu și 24 de bani, iar motorina cu 1 leu și 17 bani. Comparativ cu prețurile stabilite de ANRE la 28 februarie, atunci când au escaladat tensiunile din Orientul Mijlociu, benzina este acum mai scumpă cu 9 lei și 2 bani pe litru. Vorbim despre o creștere de aproximativ 18%. În cazul motorinei, diferența de preț este de 63%, adică o creștere cu peste 13 lei per litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică explică aceste majorări prin evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului Brent a depășit miercuri pragul psihologic de 100 de dolari pe baril pe piețele internaționale. Trendul ascendent s-a menținut și joi, pe fondul cotațiilor de peste 101,70 dolari pe baril. Meteo. Astăzi, 11 septembrie, avem parte de vreme caldă și stabilă în Chișinău. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul este variabil, cu mult soare și fără șanse de precipitații. Temperatura maximă în capitală va urca până la o valoare de plus 26 plus 28 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat. La noapte, cerul va fi complet senin. Temperatura minimă va fi de plus 13 plus 15 grade de Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Coarele FM Showbiz.
1: Sandra Bullock a făcut declarații rare despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa personală, la mai bine de 16 ani de la scandalul de infidelitate care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Jesse James. Într-o conversație cu Jennifer Aniston pentru un interviu, actrița a vorbit despre acea etapă pe care a descris-o drept o perioadă cu adevărat întunecată, dar și despre felul în care experiențele personale s-au suprapus cu unul dintre cele mai cunoscute roluri din cariera sa. Sandra Bullock și Jesse James s-au căsătorit în iulie 2005, după aproximativ un an de relație. Căsnicia lor s-a destrămat în 2010 după apariția informațiilor potrivit cărora James îi fusese infidel. După despărțire, prezentatorul s-a internat într-un centru de tratament.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: citate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
5: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 11 septembrie. Berbec. La birou ai parte de oportunități neașteptate și apreciere din partea colegilor, ceea ce îți dă un tonus excelent. Totuși, spre seară poți întâmpina mici neînțelegeri în familie din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive pe plan financiar. Taur. Apar necazuri mari la locul de muncă, unde un proiect important intră în impas, iar presiunea din partea șefilor devine aproape insuportabilă. Erorile neatenției din trecut ies la suprafață și îți pot periclita poziția. Va trebui să muncești dublu și să dai dovadă de multă diplomație pentru a limita pagubele. Gemeni. Munca de echipă merge excelent în această zi, iar ideile tale sunt primite cu mult entuziasm. Pe plan personal, s-ar putea să te simți puțin epuizat fizic și să ai nevoie de mai multă odihnă. Balansează activitățile profesionale cu momente de relaxare pentru a evita stările de oboseală accentuată. Rac. Ziua vine cu vești bune legate de o sumă de bani pe care o așteptai de mult timp. În schimb, în relația de cuplu pot apărea discuții aprinse din cauza geloziei sau a lipsei de comunicare. Încearcă să fii mai deschis și să asculți și punctul de vedere al partenerului. Leu. Creativitatea ta este la cote maxime, iar rezultatele muncii tale nu vor întârzia să apară. Cu toate acestea, sănătatea îți poate da mici bătăi de cap, în special din cauza stresului acumulat. Nu ignora semnalele pe care ți le trimite corpul și acordă-ți un răgaz. Fecioară. În această zi, totul decurge într-un ritm obișnuit, fără mari schimbări sau evenimente ieșite din comun. Va fi o zi potrivită pentru a-ți organiza sarcinile de rutină și pentru a rezolva treburile casnice amânate. Seara îți aduce liniște în compania celor dragi. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt pline de armonie și poți primi o invitație la un eveniment special. La capitolul financiar, însă, este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante sau cumpărăturile din impuls. Analizează cu atenție fiecare decizie înainte de a scoate bani din buzunar. Scorpion. Cariera ta avansează frumos și ai șansa să faci o impresie excelentă în fața unor parteneri de afaceri. Totuși, în plan sentimental, s-ar putea să te confrunți cu o stare de incertitudine și detașare. Acordă-ți timp pentru a clarifica ce îți dorești cu adevărat. Săgetător. O călătorie sau o activitate educațională îți va deschide noi perspective și îți va aduce multă energie pozitivă. Pe de altă parte, s-ar putea să întâmpini mici întârzieri birocratice sau blocaje în obținerea unor documente. Răbdarea va fi cheia succesului tău în această zi. Capricorn. Intuiția te ajută să identifici rapid oportunități bune de câștig, iar o colaborare mai veche dă roade. La capitolul energie s-ar putea să te simți destul de tensionat și predispus la stări de anxietate. Caută să te deconectezi de la sarcini imediat ce termin programul. Vărsător. În cuplu te bucuri de momente pline de romantism și de susținere necondiționată din partea partenerului. Cu toate acestea, parteneriatele profesionale pot suferi din cauza unor divergențe de opinii. Discută deschis și caută un compromis convenabil pentru ambele părți. Pești. Starea ta generală de sănătate se îmbunătățește considerabil și reușești să-ți recapeți optimismul. La locul de muncă, volumul de sarcini este destul de mare și poate părea copleșitor la început. Organizează-ți prioritățile cu atenție și vei reuși să le duci pe toate la bun sfârșit. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 11 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Pictează toamna în culori.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Brooklyn Beckham s-a asigurat că soția lui, Nicola Peltz, arată impecabil atunci când a pășit pe covorul roșu al festivalului de film de la Deauville. Fiul lui David și Victoria Beckham și-a asumat din nou rolul de asistent atent al soției sale pe covorul roșu și a aranjat trena rochiei înainte ca aceasta să pozeze în fața fotografilor. Nicola, în vârstă de 31 de ani, a atras toate privirile într-o rochie albă din șifon. Creația avea o trenă amplă decorată cu volane. Brooklyn a fost la rândul său elegant, alegând pentru această apariție un costum negru.
0: Aquarel FM Showbiz.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a noua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Odată cu începutul noului an de studii, Chișinăul își redeschide ușile pentru mii de copii talentați care aleg să urmeze drumul artei. În școlile municipale de artă, copiii studiază alături de profesori dedicați, își dezvoltă creativitatea și capătă încredere în propriile forțe. Părinții investesc în talentul copiilor, iar Primăria Municipiului Chișinău repară și modernizează aceste instituții, amenajează săli moderne de studiu, procură instrumente muzicale și dotări de ultimă generație. Mai mult decât atât, municipalitatea extinde strategic harta culturală a orașului prin crearea unor noi hub-uri de artă și educație. Vorbim despre proiecte majore precum Centrul Cultural Doina și Ion Alda Teodorovici, un spațiu dedicat promovării valorilor naționale și sprijinirii tinerilor interpreți, dar și despre Centrul Cultural Eugen Doga, aflat în prezent în plin proces de reabilitare, modernizare și valorificare arhitecturală. Acest centru va deveni un pilon de referință pentru muzica clasică și contemporană, oferind spații multifuncționale pentru expoziții și masterclass-uri. Iar această viziune de susținere a frumosului începe chiar de la primii pași în lumea artei. Chișinăul se mândrește cu o rețea puternică de 6 școli municipale cu profil artistic adevărate, pepiniere de talent, unde fiecare copil își poate găsi vocația și își poate transforma pasiunea în maestrie. Școala de arte Valeriu Poleacov din sectorul Râșcani, specializată pe muzică, teatru, coreografie și arte plastice. Școala de arte Alexei Stârcea din Botanica, un complex artistic unde studiază peste 1000 de copii în secțiile de muzică, arte plastice, coreografie și teatru. Școala de arte plastice Alexei Știusev din sectorul centru, axată pe desen, pictură, sculptură, compoziție, istoria artelor și design grafic. Școala de muzică Maria Bieșu din sectorul Buiucan este specializată pe pian, vioară, violoncel, chitară, instrumente aerofone populare și canto. Școala de muzică Eugen Doga din centru, cu profil de pian, instrumente cu coarde populare, aerofone și canto. Centrul de cultură și creație Orion din sectorul Botanica este dedicat dezvoltării aptitudinilor prin dans, muzică, desen, modelare și activități teatrale. Despre aceste investiții, despre efortul profesorilor și atmosfera din sălile de clasă vorbim chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum vorbim în detaliu despre una dintre cele mai mari și prestigioase instituții artistice din capitală, Școala de Arte Alexei Stârcea, situată pe strada Matei Milo, 9/3, din sectorul Botanica. Alături de noi este doamna Irina Bogata, ea directoarea școlii. Bine ați venit la Premieră Urbană! Ce înseamnă startul noului an de studii pentru Școala Alexei Stârcea și cum resimțiți sprijinul Primăriei Capitalei în activitatea de zi cu zi?
5: Bună ziua, Daria! Și un salut călduros tuturor ascultătorilor Radio Acvareli. Pentru noi, întreaga echipă a Școlii de Arte Alexei Stârcea, fiecare început de septembrie este un moment festiv, plin de emoție și energie, deoarece ne reîntâlnim cu peste 1000 de copii dornici să descopere magia artei. Arta nu este doar o disciplină de studii, ci o cale prin care copiii învață să gândească liber, să-și exprime emoțiile și să dezvoltă o sensibilitate deosebită. În școala noastră, fiecare copil își găsește propriul ritm și propriul limbaj. Fie că vorbim de sunetul pianului, de expresivitatea dansului, de nuanțele unei picturi sau de curajul de a urca pe o scenă de teatru. Desigur, toate aceste realizări sunt posibile datorită muncii extraordinare a celor peste 100 de cadre didactice de o înaltă ținută profesională, dar și datorită sprijinului constant din partea Primăriei Municipiului Chișinău. În ultimii ani am simțit o schimbare profundă. Spațiile noastre de studiu au fost reabilitate, sălile au fost dotate cu standarde moderne, iar achiziția de noi instrumente muzicale le oferă elevilor noștri posibilitatea de a exersa pe echipamentele profesionale. Atunci când un copil intră într-o sală de clasă luminoasă, bine încălzită și dotată cu tot ce este necesar, el se simte valorizat. Această atenție la detalii le oferă încredere, iar rezultatele se văd la concursurile naționale și internaționale, unde elevii noștri obțin mereu trofee de frunte. Îi așteptăm cu brațele deschise pe toți părinți și copiii care doresc să facă parte din marea familie a Școlii de Arte Alexei Stârcea.
4: Vă mulțumim din suflet, doamnă Irina Bogataia, pentru dăruire și pentru munca depusă în creșterea tinerelor talente ale Chișinăului. Reamintim că rezultatele elevilor din școlile municipale sunt remarcabile. Spre exemplu, elevii școlii Alexei Șciusev au cucerit recent 23 de premii la Festivalul Internațional Caleidoscopul Talentelor din Polonia.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda evenimentelor sportive și comunitare ale acestui sfârșit de săptămână. Chișinăul găzduiește în premieră un eveniment sportiv internațional de excepție. Pentru prima dată în istoria de 90 de ani ai acestei competiții cicliste, Turul României 2026 își dă startul de gală din capitala noastră. Prima etapă unește simbolic orașele Chișinău și Ungheni, aducând la start peste 120 de cicliști profesioniști. Cu sprijinul primăriei municipiului Chișinău, sunteți invitați să susțineți sportivii din centrul orașului. De asemenea, vă amintim că în perioada 21-25 septembrie 2026, în instituțiile de învățământ general Alo Lingve din municipiul Chișinău, se va desfășura săptămâna limbii și literaturii române cu genericul Limba Română Podul Prieteniei, organizată cu sprijinul Direcției Generale a Educației, Tineret și Sport. Elevii vor participa la ore tematice, concursuri de lectură, recitaluri și vizite la muzee. Toate detaliile despre proiectele municipale le găsiți pe platforma și pe paginile oficiale ale primăriei municipiului Chișinău.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi părinți, susțineți talentul copiilor dumneavoastră și bucurați-vă de frumusețea toamnei în orașul nostru. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend plin de inspirație. Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
7: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Natalie Portman traversează o nouă etapă importantă în viața personală. Celebra actriță din Lebăda Neagră a devenit mamă pentru a treia oară după ce luna trecută a adus pe lume primul său copil cu artistul Tanguy Dastable. Cei doi au ales să păstreze vestea departe de atenția publicului. Natalie Portman a născut un bebeluș sănătos la o maternitate din Paris. Actrița și partenerul său s-au bucurat de venirea pe lume a copilului în discreție, iar informația a devenit publică abia recent. Până în prezent, vedeta nu a răspuns solicitărilor presei de a comenta vestea și nici nu a oferit alte detalii despre noul membru al familiei.
0: Aquarel FM Showbiz.
2: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Publicitate. Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 11 septembrie. Berbec. La birou ai parte de oportunități neașteptate și apreciere din partea colegilor, ceea ce îți dă un tonus excelent. Totuși, spre seară poți întâmpina mici neînțelegeri în familie din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive pe plan financiar. Taur. Apar necazuri mari la locul de muncă, unde un proiect important intră în impas, iar presiunea din partea șefilor devine aproape insuportabilă. Erorile neatenției din trecut ies la suprafață și îți pot periclita poziția. Va trebui să muncești dublu și să dai dovadă de multă diplomație pentru a limita pagubele. Gemeni. Munca de echipă merge excelent în această zi, iar ideile tale sunt primite cu mult entuziasm. Pe plan personal, s-ar putea să te simți puțin epuizat fizic și să ai nevoie de mai multă odihnă. Balansează activitățile profesionale cu momente de relaxare pentru a evita stările de oboseală accentuată. Rac. Ziua vine cu vești bune legate de o sumă de bani pe care o așteptai de mult timp. În schimb, în relația de cuplu pot apărea discuții aprinse din cauza geluziei sau a lipsei de comunicare. Încearcă să fii mai deschis și să asculți și punctul de vedere al partenerului. Leu. Creativitatea ta este la cote maxime, iar rezultatele muncii tale nu vor întârzia să apară. Cu toate acestea, sănătatea îți poate da mici bătăi de cap, în special din cauza stresului acumulat. Nu ignora semnalele pe care ți le trimite corpul și acordă-ți un răgaz. Fecioară. În această zi, totul decurge într-un ritm obișnuit, fără mari schimbări sau evenimente ieșite din comun. Va fi o zi potrivită pentru a-ți organiza sarcinile de rutină și pentru a rezolva treburile casnice amânate. Seara îți aduce liniște în compania celor dragi. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt pline de armonie și poți primi o invitație la un eveniment special. La capitolul financiar, însă, este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante sau cumpărăturile din impuls. Analizează cu atenție fiecare decizie înainte de a scoate bani din buzunar. Scorpion. Cariera ta avansează frumos și ai șansa să faci o impresie excelentă în fața unor parteneri de afaceri. Totuși, în plan sentimental, s-ar putea să te confrunți cu o stare de incertitudine și detașare. Acordă-ți timp pentru a clarifica ce-ți dorești cu adevărat. Săgetător. O călătorie sau o activitate educațională îți va deschide noi perspective și îți va aduce multă energie pozitivă. Pe de altă parte, s-ar putea să întâmpini mici întârzieri birocratice sau blocaje în obținerea unor documente. Răbdarea va fi cheia succesului tău în această zi. Capricorn. Intuiția te ajută să identifici rapid oportunități bune de câștig, iar o colaborare mai veche dă roade. La capitolul energie s-ar putea să te simți destul de tensionat și predispus la stări de anxietate. Caută să te deconectezi de la sarcini imediat ce termin programul. Vărsător. În cuplu te bucuri de momente pline de romantism și de susținere necondiționată din partea partenerului. Cu toate acestea, parteneriatele profesionale pot suferi din cauza unor divergențe de opinii. Discută deschis și caută un compromis convenabil pentru ambele părți. Pești. Starea ta generală de sănătate se îmbunătățește considerabil și reușești să-ți recapeți optimismul. La locul de muncă, volumul de sarcini este destul de mare și poate părea copleșitor la început. Organizează-ți prioritățile cu atenție și vei reuși să le duci pe toate la bun sfârșit. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 11 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarela.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Angelina Jolie a apărut pe coperta unei reviste de top și a vorbit deschis despre relația cu cei 6 copii ai săi, despre independența pe care a încercat să le ofere, dar și despre schimbările pe care le pregătește în propria viață. Actrița spune că este mândră de personalitățile distincte pe care și le-au construit copiii săi și că în rolul de mamă a încercat mai ales să nu le stea în cale. Întrebată despre independența copiilor săi, actrița în vârstă de 51 de ani a mărturisit că tocmai individualitatea fiecăruia reprezintă unul dintre motivele sale de mândrie. Sunt cu siguranță individualități. Asta mă face extrem de mândră, pentru că unul dintre cele mai importante lucruri, după părerea mea, este pur și simplu să nu le stai în cale, a declarat Angelina Jolie.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Grevă în transportul aerian și feroviar din Italia pe 11 și 13 septembrie. Vineri vor înceta lucrul angajații companiei aeriene a Poștei Italiei și sindicaliștii din transportul feroviar de marfă, iar duminică vor intra în grevă angajații aeroporturilor Fiumicino și Ciampino din Roma și ai celor din Milano, Torino, Veneția, Florența și Pisa. Protestul angajaților companiei aeriene a Poștei Italiene este programat să înceapă pe 11 septembrie la miezul nopții și să dureze până pe 12 septembrie la ora locală 4. În transportul feroviar de mărfuri, personalul companiei Captrai în Italia a intrat joi la ora locală 16:01 într-o grevă de 24 de ore. Duminică 13 septembrie, angajații companiei aeriene EasyJet vor fi de asemenea în grevă pe parcursul întregii zile, cu excepția zborurilor din și spre orașul Cagliari, unde protestul va avea loc între orele locale 11 și 15. Sindicaliștii denunță condițiile salariale și de muncă precare, investițiile insuficiente în infrastructură și echipamente, precum și externalizarea serviciilor de probleme de organizare a muncii. Circulația rutieră pe podul peste râul Răut și pe pasajul de pe centura municipiului Bălți a fost redeschisă după finalizarea lucrărilor de reparație. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cele două obiective sunt aplasate pe drumul R6 Chișinău-Urhei-Bălți. Ministerul menționează că podul peste râul Răut, cu o lungime de peste 42 de metri, a fost consolidat, fiind montate grizi și parapete de protecție. Totodată a fost reparată suprafața carosabilului și a plecat marcajul rutier. În același timp, la pasajul peste calea ferată au fost reparate elementele de infrastructură și partea carosabilă. Au fost instalate parapete de protecție și iluminat stradal. Lucrările au inclus și reparația 400 de metri de drum, inclusiv a sectorului dintre pod și pasaj. Pe durata lucrărilor, traficul a fost redirecționat pe un drum temporar de ocolire cu o lungime de 570 de metri. Totodată, lucrările de amenajare a zonelor adiacente vor continua și după redeschiderea circulației. Benzina și măturina se scumpesc din nou. În doar 10 zile, prețul carburanților a urcat peste 1 leu. Iar față de sfârșitul lunii februarie, măturina s-a scumpit cu aproape 2/3. De astăzi, benzina s-a scumpit cu 18 bani și va costa 32 de lei și 77 de bani litrul. Măturina a ajuns la 33 de lei și 86 de bani, cu 36 de bani mai mult decât joi. De la începutul lunii septembrie, benzina s-a scumpit cu 1 leu și 24 de bani, iar măturina cu 1 leu și 17 bani. Comparativ cu prețurile stabilite de ANRE la 28 februarie, atunci când au escaladat tensiunile din Orientul Mijlociu, benzina este acum mai scumpă cu 9 lei și 2 bani pe litru. Vorbim despre o creștere de aproximativ 18%. În cazul motorinei, diferența de preț este de 63%, adică o creștere cu peste 13 lei per litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică explică aceste majorări prin evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului Brent a depășit miercuri pragul psihologic de $100 pe baril pe piețele internaționale. Trendul ascendent s-a menținut și joi, pe fondul cotațiilor de peste $101.70 pe baril. Meteo. Astăzi, 11 septembrie, avem parte de vreme caldă și stabilă în Chișinău. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul este variabil, cu mult soare și fără șanse de precipitații. Temperatura maximă în capitală va urca până la o valoare de plus 26 plus 28 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat. La noapte, cerul va fi complet senin. Temperatura minimă va fi de plus 13 plus 15 grade de Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Sandra Bullock a făcut declarații rare despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa personală, la mai bine de 16 ani de la scandalul de infidelitate care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Jesse James. Într-o conversație cu Jennifer Aniston pentru un interviu, actrița a vorbit despre acea etapă pe care a descris-o drept o perioadă cu adevărat întunecată, dar și despre felul în care experiențele personale s-au suprapus cu unul dintre cele mai cunoscute roluri din cariera sa. Sandra Bullock și Jesse James s-au căsătorit în iulie 2005, după aproximativ un an de relație. Căsnicia lor s-a destrămat în 2010 după apariția informațiilor potrivit cărora James îi fusese infidel. După despărțire, prezentatorul s-a internat într-un centru de tratament.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să își redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva impostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: citate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Brooklyn Beckham s-a asigurat că soția lui, Nicola Peltz, arată impecabil atunci când a pășit pe covorul roșu al festivalului de film de la Deauville. Fiul lui David și Victoria Beckham și-a asumat din nou rolul de asistent atent al soției sale pe covorul roșu și a aranjat trena rochiei înainte ca aceasta să pozeze în fața fotografilor. Nicola, în vârstă de 31 de ani, a atras toate privirile într-o rochie albă din șifon. Creația avea o trenă amplă decorată cu volane. Brooklyn a fost la rândul său elegant, alegând pentru această apariție un costum negru.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel FM e la 90,7 FM.
2: Someone needs to rap off the top.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova ajung să fie reținuți sau arestați în Grecia după ce acceptă oferte de muncă aparent avantajoase promovate pe TikTok, Facebook sau pe alte rețele sociale, dar care se dovedesc că avea caracter infracțional. În acest context, Ambasada Republicii Moldova la Atena îi avertizează pe cetățeni să nu accepte oferte de muncă suspecte și să nu transporte persoane necunoscute în circunstanțe neclare, mai ales atunci când li se promit sume mari de bani pentru o singură cursă. Potrivit unui comunicat al instituției, în spate unor oferte care promit câștiguri rapide de 1.000-3.000 de euro pentru o singură cursă, se poate ascunde implicarea în transportul ilegal de migranți, faptă considerată o infracțiune gravă și sancționată sever de legislația elenă. În Grecia, implicarea în transportul ilegal de migranți poate atrage sancțiuni extrem de severe. Persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, precum și amenzi cuprinse între 30.000 și 60.000 de euro pentru fiecare migrant transportat ilegal. Au început lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău. Proiectul se ridică la 22,5 milioane de euro. Va fi realizat de o companie din Kazahstan în parteneriat cu firme locale și va fi supervizat de o companie din România. Detaliile lucrărilor au fost prezentate de primarul general Ion Ceban în cadrul evenimentului de lansare. Edilul capitalei a calificat începerea lucrărilor drept un moment istoric pentru municipiul Chișinău. Potrivit acestuia, proiectul reprezintă rezultatul unei perioade îndelungate de muncă și va contribui la extinderea capitalei spre periferie. Bulevardul Mircea cel Bătrân urmează să fie extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovinii cu amenajarea infrastructurii necesare. Proiectul prevede câte 3 benzi de circulație pe sens, piste pentru bicicliști, extinderea rețelei electrice necesare circulației troleibuzelor, inclusiv amenajarea stațiilor pentru transportul public și a unui sens giratoriu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale. Circulația rutieră pe podul peste râul Răut și pe pasajul de pe centura municipiului Bălți a fost redeschisă după finalizarea lucrărilor de reparație. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cele două obiective sunt amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți. Ministerul menționează că podul peste râul Răut, cu lungime de peste 42 de metri, a fost consolidat, fiind montate grinzi și parapete de protecție. Totodată a fost reparată suprafața carosabilului și aplicat marcajul rutier. În același timp, pasajul peste calea ferată au fost reparate elementele de infrastructură și partea carosabilă. Au fost instalate parapete de protecție și iluminat stradal. Lucrările au inclus și reparația 400 de metri de drum, inclusiv a sectorului dintre pod și pasaj. Pe durata lucrărilor, traficul a fost redirecționat pe un drum temporar de oculire cu lungime de 570 de metri. Totodată, lucrările de amenajare a zonelor adiacente vor continua și după redeschiderea circulației. O pensionară din Druchi a rămas fără 92.000 de lei după ce a fost păcălită de escroci pe Telegram. Aceasta a transferat întreaga sumă, fiind convinsă că astfel își protejează economiile. Din fericire, banii au fost recuperați, iar unul dintre suspecți reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru escrocherie. Meteo. Astăzi, weekendul 12-13 septembrie, aduce o vreme caldă în capitală. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă cerul va fi curat și senin în cea mai mare parte a zilei. Temperatura maximă va fi de plus 22 de grade, în timp ce noaptea valorile vor coborî până la plus 16 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate moderată. Duminică 13 septembrie, atmosfera se încălzește ușor. Maxima de urnă va urca până la plus 25 de grade Celsius, sub un cer predominant însorit, oferindu-ne o zi superbă. Minima nocturnă se va menține în jurul la plus 16 grade Celsius. Prognoza a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova ajung să fie reținuți sau arestați în Grecia după ce acceptă oferte de muncă aparent avantajoase promovate pe TikTok, Facebook sau pe alte rețele sociale, dar care se dovedesc că avea caracter infracțional. În acest context, Ambasada Republicii Moldova la Atena îi avertizează pe cetățeni să nu accepte oferte de muncă suspecte și să nu transporte persoane necunoscute în circunstanțe neclare, mai ales atunci când li se promit sume mari de bani pentru o singură cursă. Potrivit unui comunicat al instituției, în spate unor oferte care promit câștiguri rapide de 1.000-3.000 de euro pentru o singură cursă, se poate ascunde implicarea în transportul ilegal de migranți, faptă considerată o infracțiune gravă și sancționată sever de legislația elenă. În Grecia, implicarea în transportul ilegal de migranți poate atrage sancțiuni extrem de severe. Persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, precum și amenzi cuprinse între 30.000 și 60.000 de euro pentru fiecare migrant transportat ilegal. Au început lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău. Proiectul se ridică la 22,5 milioane de euro. Va fi realizat de o companie din Kazahstan în parteneriat cu firme locale și va fi supervizat de o companie din România. Detaliile lucrărilor au fost prezentate de primarul general Ion Ceban în cadrul evenimentului de lansare. Edilul capitalei a calificat începerea lucrărilor drept un moment istoric pentru municipiul Chișinău. Potrivit acestuia, proiectul reprezintă rezultatul unei perioade îndelungate de muncă și va contribui la extinderea capitalei spre periferie. Bulevardul Mircea cel Bătrân urmează să fie extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovinii cu amenajarea infrastructurii necesare. Proiectul prevede câte 3 benzi de circulație pe sens, piste pentru bicicliști, extinderea rețelei electrice necesare circulației troleibuzelor, inclusiv amenajarea stațiilor pentru transportul public și a unui sens giratoriu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale. Circulația rutieră pe podul peste râul Răut și pe pasajul de pe centura municipiului Bălți a fost redeschisă după finalizarea lucrărilor de reparație. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cele două obiective sunt amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți. Ministerul menționează că podul peste râul Răut, cu lungime de peste 42 de metri, a fost consolidat, fiind montate grinzi și parapete de protecție. Totodată a fost reparată suprafața carosabilului și aplicat marcajul rutier. În același timp, pasajul peste calea ferată au fost reparate elementele de infrastructură și partea carosabilă. Au fost instalate parapete de protecție și iluminat stradal. Lucrările au inclus și reparația 400 de metri de drum, inclusiv a sectorului dintre pod și pasaj. Pe durata lucrărilor, traficul a fost redirecționat pe un drum temporar de ocolire cu lungime de 570 de metri. Totodată, lucrările de amenajare a zonelor adiacente vor continua și după redeschiderea circulației. O pensionară din Druchi a rămas fără 92.000 de lei după ce a fost păcălită de escroci pe Telegram. Aceasta a transferat întreaga sumă, fiind convinsă că astfel își protejează economiile. Din fericire, banii au fost recuperați, iar unul dintre suspecți reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru escrocherie. Meteo. Astăzi, weekendul 12-13 septembrie, aduce o vreme caldă în capitală. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă cerul va fi curat și senin în cea mai mare parte a zilei. Temperatura maximă va fi de plus 22 de grade, în timp ce noaptea valorile vor coborî până la plus 16 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate moderată. Duminică 13 septembrie, atmosfera se încălzește ușor. Maxima de urnă va urca până la plus 25 de grade Celsius, sub un cer predominant însorit, oferindu-ne o zi superbă. Minima nocturnă se va menține în jurul la plus 16 grade Celsius. Prognoza a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Arzântai arzi de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu în șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel,

0: interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka Mislioz, Iubi și Nelubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale.
1: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

Ora 2. Ora după ora. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.